Kung inaboy ka sang classmate mo sa ulo, kaginhambalan niya ka, headshot! Hampasa sang libro sa guya, kaghambali, Facebook!